Guhdarin heja, guhdarin radio delal. Hunnaha li bernameya denge afrine guhdari dibin. Bi merebin.